0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ovaj dan je tvoj. Merita su 7:16. Želim vam dobro jutro uz Deltu i želim vam da ovaj dan baš bude vaš. Evo, divan je, divno je jutro, vedro, bez oblaka, sunce nam je tu. Zaista možemo biti zadovoljni, neka samo to što duže potraje. Trenutno imamo 12 stupnjeva, maksimalac negdje do 22. Četvrtak je tu, već smo u drugoj polovici tjedna. Kad dođe četvrtak, znamo za tren, nam stiže i vikend i naravno da se veselimo vikendu koji bi trebao biti sunčan, možda sutra nešto malo kiše, ali onda bi trebalo biti lijepo. Ili subota. Ma nema veze, uglavnom uživamo mi u ovom četvrtku koji je zaista divan. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas jer s nama ste informirani i super, super sviramo. S Masimom krećemo u nove pobjede. Dobro jutro svima. Evo, uživajte uz ovu baladu koju mislim da svi vole.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

se brzo zamiče za najbliži ugovan pogledom ovom. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

Podne je i 27, danas odmah počinjemo s lijepim željama. Svoj 40. rođendan slavi Lazo. Puno zdravlja, sreće, dobrog posla i još više razloga za osmijeh svom gazdi žele djelatnici iz Fina i Friška. Neka se dobro jede, još bolje nazdravlja i nek fešta traje do jutra. A čestitkama se naravno pridružuje i ekipa Radio Delta. Lazo, sretno!

0: od nekoliko zemalja, uključujući Finsku, Belgiju i Litvu. Sad, što je istina, što nije, a brzo ćemo saznat kako će to sve proći.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Nismo tek tako zasvirali Vinka, 41. smotra folklora, stotine sudionika u nošnjama svako iz svog kraja, puno svirke, pjevanja, plesanja, dobrih vibracija, siguran sam vesele atmosfere, svega će biti u našem programu, ostanite uz Deltu.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Županijski centar za poduzetništvo objavio javni poziv za korištenje 3 poslovna prostora u Pločama, subvencionirano korištenje tih istih prostora, pa ako ste zainteresirani, javni poziv nalazi se na web stranicama poduzetničkog inkubatora, a za detaljne informacije možete se obratiti samome centru za poduzetništvo. Sviramo Kralja Majkla. Istoimeni film je već hitčina.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Dosta je noći

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Pričati, samo se zamisli,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.